0: キャカハテコレロトトコ FM
1: ナファカタウキ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
1: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキアカタウモアカタウマヒ
2: エホアマイナテオラオテタガタ
0: キャカハテコレロ
3: トトコ FM
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wā nei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: He whakatāpunga tēnei wahanga ki a Papa Sean. Nāna i whakapau tōna wā me tōna kaha ki te tuku i te reo Māori ki tāna tauira, maha puta noa i te motui. I whai wāhi a wakahuia ki te hopu i ētahi o ana wā whakamutunga i konei. I mua i tāna wehinga atu.
6: E ako ki te ora, e ora ki te ako. Kuia pē te tuapapa o taku au katoa. E kore e mutu te ako o te tangata. Mai te kōpai ki te urupa. Kei pōhi te tangata kua muti tana ako, e kore. E rengi e mea nau ki kuihā te waihotanga i aumu aku tamariki, me ora ki te kaupapa, kei mate, ki aku tamariki katoa.
7: Taku mese!
8: Papa.
6: Ai, koe re taku ingoa.
8: Tere tere wera, Mam.
6: Moena koe koe ira?
8: Moena koe ira.
6: Ai, he koe ira o tupuna kuia o tupuna karaua.